Komex Bucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063-765-7765 i Bogatić 065-816-9934.